0: the fascists to go further.
1: Thank you, Andre. Thank you, Partizanka. We continue with the Song of the Jewish Partisans. The lyrics to this one were written in 1943 by Hirsch Glick, a young Jewish inmate of the Vilna ghetto. During the war, the song was adopted by a number of Jewish partisan groups operating in Eastern Europe. And we will now listen to versions of the song in both Hebrew and Yiddish.
2: אנא תאמר הנה דרכי האחרונה את אור היום הסתירו שמי העננה זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא ומצעדנו עוד ירעים אנחנו פה זה יום נחשפנו לו עוד יעל ויבוא ומצעדנו עוד ירעים אנחנו פה עמוד השחר על יומנו אור יהל אם הצורר יחלוף תמולנו כמוצל אך אם חלילה יאחר לבוא האור כמו סיסמה יהיה השיר מדור לדור אך אם חלילה יאחר לבוא האור